0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong rain to katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tao so ento rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1910 nga pramapat ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limo nga pram duwa nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.